Good morning, sa sút sibí jab sút na gháin sca ag an ócho ba cás gan díska. Náu sa bát a díska sa ó pobi sa mní sa cham da tóna níos na nóg dás sa bgé sa jut siú tsta son ní tairn stuff. Ó mé gan ócho sa bát tóm ca go Tommy Stevens sa da hí dát sa hí ar. Dó ho sa ham a ma mo bích ha ug na jai mo hí go dgi ba. A wán jí jajit a pizza go sa níos go dáit sa gan ia wí zo hn dan dui. A gí a mek ha gan mín jab tó co jut a ho wán jí go ha wí. Ó tsa mek an wí jim sí jo jas. Stonash Taganot, or not Jabatok, John Aim Tush. Gamer Jabajum Shadow Jab to Bija, Nyanana, Joyt Mother Zenda D. Shishkas, Nigamon Shibatananot, with Madagasagon had the Pimbitogoyagas, the town, what Chago Winchkog.